0: Калихони уна чүлүгүнрак чүлүгүнрак кони кан касат касатчук цали кан ласикке тони аам микилнок уна нулих кылгай кан касат аам унна кун кат тахтаут кнак ктуп та кайх парах кнак ктуп кыллаш кылык уннаакок уннаакок синнаартутук ханак хтилүүтэнлү той ихнэн каттой тилэрмэм кааншхатстын тупхкаакам кикаяк соорлукиппаакам кию аа каяхтан хилингаата уллука ит аа гэн накаалуттерхифкнааку атхпарлуки тупхтаарлуки тоохам той тупхтаакам килу ам аттан гэлнэрмаваат иллукан партаан гэлнэрмаахуани мактаарлутэн тэлэн хүн таакан шат тунтай англи тэгчаарнуки иснааника ам уна шутчали ам уннистауна аангун аягьян рулхулга иснаанта миккэлхатти наакаккууна наакак иснаан наакак нэхтаашхууна наакак тоостой а аша визитуран хлутэн визитуран хло ихнаагтаан наагкагалуку таасихнаагаан лханит таамаангуутэн пилла тоот нисэнэн пиксаанаку аши туктаана тоостой таамкингоогун пинтэхнаку и уангнитой аягьян кунгата инхкусчиоакаамани таарлуки нэгэн каттой активистэй нэкакаюйнати нимпайюйнати макухтлариаакэнгэматтой каннуутаарлупиттаугам каалаарутаарлуки каалаарутстонка аталтаахтунгата айтон каалаарутуакамки каалаарутстонка талихони уна аши тусхулуни вати ихнаагааллаарутуукум куттой нимэтхтэкхэлэку нитэрнифкэрнаини тоостой нуумамун итканитой итхэло аммит патуулуку кингэн каннаашуку каалаарулууку хотсвайкен хотсван каалаарутхэлэку аммилхмэклупиннаиннгаан qalaarulinaannillu mikluuq itqan taqlukuttoi qaanngutin qan qan qistqinniillu mikluuq qan khani niichunni aqtunnaqa isnaanka qan qalaaru taqluki taunattoi tsali aasikhinni qalaaru tiyaaraq niichunifkarpurnak isnaan qannaatsukuvu nunuqpurnaku taunniichunifkarluku кинн пилаагву ашиннуулууни ничунифкарлукуппитууку уттаакэрхиулаатуутэкклуни аам тоотнто калаарутарлуку аипармауаатин цали калаарут катаакумку калаарутэртаакумку уммиора ассиирскан аипасматритусхулла that's not a right time to talk to him he's need to run my daten daten people той илинитой кан каутак кан каутаакумки умиориллассиската тарлути писсаахпунагиллу аа ничугнингаатхи ничугнингаатхи таман хони канут каклуку амин кала аа чали хони уна наак ньуттаккоот ни исэнэн такэрхиусаагафкарлугу нааккатуку кимриаортиерлиинилуутин талитоорхун I know хангутахони май алагутлагаакут мааниклута акнифтаақ гната тоо акнифтаақ гната наамиклута тиулернертаккутхани нитунилалхнга канлархулрит ватни хоқтой каалаарутикуни тамсуфтиуаркаалут тамсунерилмуқлуу хоқтой мисторлуку каннерутаклуку нижнайлмуунилуку таана каннерутаклуттоатнтой тиуклипуттаммаани писсиулархут тахкунто хонкутаммаай наалмикни акнирнаарклхаан путтаунернаарклхаанник канна каалаартсакната чаливаниха control актайнаалмикликти чалимаай хони контроллери шахтулуги каннаа каалаартсуули нитунистэн кхнайкхинилуутэн контроллери лаглут амхнитаасэглутэн таанхаяарлутэн асэглутэн лук тэрумто контроллерскуна ассиннани ин макутмай Puttaunariumini toi kannaiakko asiklootan kannaksaakko. Isnään kasukut toi millariakselit. Nasumni tauham toi takumni pingait katsalakalutu. Nasunnaksutun suk toi utahtaklutun kaavakumatavam. Unakhoni and lakritun actions speaks louder than words. Down. Tamanaptoi Doctor exemplar lok piumilinama exemplar lok pikhali atakaimumi millashkani qima lashkukut yangashin aling iluta yang khluni sumillashkani doctor tamana khoni angtukhishmi allaitinroqluni umyaqaqamkuttoi аллайтинраарлуни миккими хони миккими талкимаралсқатсали тааманнатсали умми аллайтинраарлуни action speaks louder than words ихнан каттой хуингаттой 2 years маққалхуунгилла миллал маққуқалхуунга партиияқарлаатаат таангиқлаанаа яриунқлаа таангариунқлаарлуттоорлуттори умиортеққарлаа 50 years ago amazing 50 years ago Apulami, my last drink. Tolstoy, I parma, Tangam koni, mani luku, piaksan flashback, lotoy, kingut mun, kahoni, ayalakhlumi. Tostoi piunit millä kannalla. Ifnän kakhoni totin ammitas kummen ritsaaklukin. Tavom toi asiakcaagluta parents saarung amta. Ifnäput toi pis kummen rilin amtki piyaukti kliini luutin. Talikhoni Ik zag het in de lucht. Ik zag het in de lucht. my pilot khan mat tali khoni let's see to hum qala gut kan kan ng khit tali khoni una khoni ay paksak ay paks ay pako jarak kasu pailu makhoni ni khanka kasu tlimi kasu tlimi khoni atung naklupi ay pakata kin kokuluku piu piu luku kas takaluku ilini toy what toy ай пакутлэкхони агхтэрлайнаи тукану кайчитэрлайнаинани илалиерут илалиерут илалиерут тарлут илалиерут тарлутэнсу ай пакутаакуна алахтлини аттаутэркумкони уатни ай пакут шэкшэукэк angayuqqaaqsali ummiuwaaq navugus navugunrishkuqsuku tukharaminik tukharamakhnik kuzulla kuzulaqtut tali khoni naqlugiwaqlut tukharaminik kuinganneqsuliittuunga tawaqanrilngata aan to watin chittoi khwati qalaqtlimni pillaa angayuqqaqka uangkun kaippaqut niluun niitufkan nerilkuqsuki aqnisn nerilkuqsuku klaippaqut simmuun jali chakki chakki qauna takaqluku takaqluku jali aqnisn nerilkuqsuku tisimn tosu чиулернам хоникингум кун кан кан кан хтораалхмини пиллууни аваа хоктаа иклэфкини чиул мик ясхатсали каннуут пиллуукку ин лат пэн чатлу гнэклүгэ kan kan kan lautit tun weva tuk ai kasus kut angayu kakin kangayu kangut chali win kasus kuni chali nulami huk angayu kan koni ya angayu kang niluta той ангайукаарлхаатун цаки каппиуорлхоока икааюкаарлакуттаат тали хоне ай пармахони ангайукаарккатсали ангайукаарлхаатун пиллуукак тоотни той канрут хулууку ан никиерхуллуарлу аама ангайук ангайукаарлаавуллахнииллуук тагаарлукук кайлин пингаавник кайсилу аанни питунгаан уллука аатин питунгаан эккук эккук саваартфкнаак тагам тагаарлук пиораасклуук кангаюкаарлхаатун триппарлук тоохтой кан лаутич тун кассу тагамта аттаутиуртларнилута уаатсоо макхани малгоник мен кувлаатунгаюрлуни аттаутиуртлуни стай тэн тэ каннуутлархо пини тлархулуукулу тани хони тэн такоогулуку ай пака пастрен тархаака кайлин пиннаку умиорт какшаатаат наутстартаанхлуку хуингаттаа мииттак мииттарлуку кэн котмк kinakhyuki ai papas kinakhyuki pikum ta khuing a khanau lo kin kin khokolu ko pikum ko kin kun nim milani na ma chakni lu ko kin kin ko mat kin ko khaw su ta su chali na ma chakni lu ta ta kun toy ai pakut khani chahakuna kan rut klasikit ang tukhak lekutot kan rut kakleku chawa kan ngelungan to ai pak skatchal example lagu lopi uktachal atus kluku ni klaskauna nekak nekan neskukhluku tamuk toy akhakhnakh khamuk qan pinriskukhluku wingulgani tsali nullan tsali aqnunakh khamuk pinriskukhluku kinnakhluku best friend takhluku ai paqsaruk sakhpatakhtun khani takhlutuk yisanatik nunanerikhtsluki imumi ai paqa yuqrin qulra dai kamina putluna stowelqa kamina qulram tutsanik dai imghluku khani paqluku yuqrikun ismatin bizilquk janik imagutlhulin la umiorallu assiirlun dai spakluku tahun tun ranga en pisu lasrak numiora sihnaqtuq kuimalta qan qayyuni tasaqlo piluku ashaqlun qtanto ay paqsaqlhaquk taum saanin siuqin qlaqt saanih kunsu tun ranga en pisu lasatni janik in my english kurz to yaqa qatarum kin khulun am ta khun tun rangan pisu lassati in ya nasid english kurzugo ta ni li khuna utin walla ka khuna ila zahi naqa ta stal um ya asitu khulun ki ton ta ni ki man khatu khuna khatu kin ma yutu khulun temptation at honey am khutsali ay taqut khan unatsali nakak ay taqanna kay khoka an rutina naklu irna amgni takkan ta ay taqatta ut khan pani mai lit kan khula lutimini khok nasu khani tan qsay ta ko pinolu nok attaj kum kuqtagam tan lkha ko ikhna puk chali ta ka qluki amli ta khluki asi lik fkan lik khluki chali amli ta khluki tramak chali doctor ala imotil reaqsaina ala khlo ismen ka anglita reaqsikin ka walluqtoi lohluki anglita reaqsikin ka tawam toy isnan katoy kin kokoluki angli takaluki let's see tawam to ay pakit hawai kun kasut hukuftik kinkokhaulhutak isnaatak toita kaqlukitsali kinakhlukitsalang litarluki abuzakh bukhna ke chali angli ka khalti pit khagan ka khoy ne chali abuzis ko mafkna ke angli ka angli ka shon ka angli ka khim tu angli ka skoma ton ka ani ta yakhchu na ke tawam to kmikyu sakhnama kmikta tawan ka
1: Jam up to the park.
0: No, you can't.
1: Oh,
0: yeah. I white toy, Miklum Anglisha, right? Soon I paku jaram, Jacky, Salita, Jalikon, Angutum. Angun khani aya lasha yukutir mukshuku biwatusha umya aqanot mukshuku tiler namta kan shrin khani kanava atrachin rishkuhlo gina shutali kalarut ni in kudiskarpurnaku umyacht kufkarpurnaku tli kalarutukshuku Sally Honey, Illite Honey, Alachtlagluting, Alachtakata, Sminkum York, Nani, I panita wam toy, York, Sminkum York, Nani, Tamana Chali, Alla Rotuluni, Kalachtakan Yuk, Spnuk, York. Kitum kum yacht of Kanakai Pachin Klu, I Pancho Charlie Kitu Vishaknai Kluku Totten Bisknak, Spinktai Yacht, Kluten Kala, Kalacht Shredstu. Charlie Honey Inch Pustiwa Kavit Kanwutstiwa Kavit Kifknaku. Ava yun una yum kanuti wakam yuhtun atukuluku kanut laha yuhtun toy watin alpagma in kwakang umyacht plashkunga ava yun kata kliksiyal namna alpam kun kanut likina in kwakla kan ho ko an iskukhlut kitsal tawam ta best friend tagan naqlut me talhtagtum tas takulut be faithful to each other yang ngatni tot makut alhqu talhnka alhqu talhnka khali akka great school lausimni atakai momi mishkami ilang kakluni toi kala hulutin toi tos toi kautsami akum simni angu sosi ak saituk ahakta kotin akum luni kannurla I think I was in 5th grade, 6th grade, 7th grade. The story of what in Pilla. Kitik toy as but I bungled. Kun rutlak of tick. Kun rutlak of tick. Unishuku. Ankina. Atam khani itkuvut nipait nahtukasi zailu nilu. Tawad nitaa kannurlo. Kannurusko magunuk. Aita kauni isiku piskliku. Tawas toi tauna tawamatuk saitaka. Tawam toi tiuliran ramtali need kauna what in pillo need less kawan ay pakas ho khani kasus kum gnuk kan khota kawun twing ki ta na kum ko hok ki ta hok yak ta na pokri ta kum tot ta mana um yak su ku ulu ko yak su ku kan hos kum gnuk kan kaum gnuk ki na khnan ki ufkna ku ni chule hol ko kan kai ni ul ta hola kan khtoya khalun ni sn pai ro khum to sto ni pai ro khalun ni wan ko han tai lo sa ro sa lo shu pe chak ni ni lo kan khalun ta sto ai a shi ri lo nu ka to ni ka ta khlu nu ka ki ni na ko ki ta ni na ko khu na ulo ko yak le ku yak yak lakh ka tama tum kchali in ni tlaska school lakh pali school la shi ni chali ni tlaska khon tama na kan ut ka kamai chali khani ona Pikatin ayo kung hilingon ka na ro kalakto. Chalikon una. Inakot ko kata kayo kung asan ko kata kita kata. Inakot ko kata ka. Ango ango. Nunafsnik. Kalakta ko na di. Sonit sanik. Chalikon am. Magumit ko ni anum chicken nil ng pti ka kais na yung kupit ng kanum chicken nil ng pti ka asan nuna nung asin mo tiko tama na to ay kanmot kaklego kanmot kaklego una kachali am kin na ilung chak ng upo tarya yung pagsaitan ko ni kanim tiyarak tinikutin sa gay tuktaw na tawam to ay iklan plak katung awang nag ngumi una ko ni person ko ni pagsaitan tang sukpagal ko Umya kataya sit na to pagsaitan. Kin kastiga na kuku. Tos toy vitri talia sa mkinkin kut mkani vitri takaduta. Kin matoy kin kuna to kuyukluku umyokta klasong at amani. Kin kila, kin kikiyo tamas kuita pingat suyakan ka. Tos toy ukriga nagtang sa wala, di harmawi taulo. Matnat si tang klikipan ka na malrah tang klinilu. Matnipiyo nga tamagot, kinikinis ngan ka na pamasinilid, kinik ngan ka sutsali na pamalit. Nilut ka sa taknik, kiniko na tukoy huyaklo ko, ako kif kinisa tukoy huyaklo ko. Tosta utak sama kutsaitakun tang nakukuluko tang sukuluko yuktarushasu tang sukuluko kitan kinaksaru takakin kakacharuluko tama na tama ital uikisaput yuniamshan yuk pechaitagun honi an tang suuk pagluku kutsaitagun kisknaku tamai chachakaluta tali honi isanan katchali tunwang kato attaw jimk aftik kumte kalle shi pala hutse sinta kanot takna wanga asilram kut kanulla toska khuina ni chuni luku khnak ni fknaku ni chuni luku shakhlu kut toy kan shakun pinina qala ich merken ganz gitzali kan hutung akutzali salram kan simten tay awan kan natsi wakami ich merken ganz gitzali kan natlagne luke